Hörmətlik radio yayınlayıcıları, indi xəbərləri anlayırsınız. Bunda Türkiyə rayonu yenilikləri, şundaqla dünya vəziyyətinə münasibətli yeni uçurlarını sizlə bilən ortaqlaşımız. Qanı ondaqda da qıtınla xəbərlərimiz də bolsun. Hakan Fidan Ərəb Birləşmə Xəlifəliyini ziyarət qaladı. Türkiyə Təşqişlə Ministeri Hakan Fidan'ın Ərəb Birləşmə Xəlifəliyindəki uçuruşlarda

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 28-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə isə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxış edərək ölkənin iqtisadi göstəriciləri və strateji hədəflərini açıqlayıb. Dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısının birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib. Milli valyutanın sabitliyinə toxunan Prezident 2017-ci ilin aprelindən bəri manatın dollara nisbətli məzənnəsinin 1,7 AZN olaraq qaldığını və dəyişmədiyini və müsbət ticarət balans sayəsində bu sabitliyin qorunacağını vurğulayıb. Ölkənin bərpa olunan enerji potensialına diqqət çəkən İlham Əliyev Xəzər dənizi sektorunda 157 gigavatlıq enerji imkanlarının olduğunu xatırladı. Əsas məqsədin elektrik enerjisi istehsalında təbii qaz istehlakını minimuma endirmək və bu ehtiyatı ixraca yönəltmək olduğunu deyən ölkə rəhbəri, növbəti 5 il ərzində yaşıl energetikanın bütün ölkənin əhatə edəcəyini qeyd edib. Hazırda 250 meqavatlıq enerji saxlama gücünə malik olduqlarını bildirən Prezident İlham Əliyev xüsusilə Avropa bazarına elektrik enerjisi ixrac etməyi hədəflədiklərini diqqətə çatdırıb. Nəqliyyat və logistika sahəsinin iqtisadiyyatın əsas hərəkət verici təkanı olduğunu vurğulayan dövlət başçısı, Azərbaycanın həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərində fəal yer alır.

aldığını bildirib. Tranzit daşımaların inkişafı üçün infrastruktur layihələrinə böyük həcmdə investisiya qoyulduğunu deyən prezident bu il tranzit yük daşıma həcminin 16 milyona tona çatdığına vurğulayıb, 2030-cu ilə qədər isə bu göstəricini 25 milyon tondan çox səviyyə qaldırılmaq hədəflədiklərini ifadə edib. Azərbaycanın investorlar üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu qeyd edən İlham Əliyev neft-qaz sektoruna 30 il əvvəl qoyulmuş investisiyaların və imzalanmış sazişlərin bir sözünün belə dəyişdirilmədən tam qorunduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda ölkədə təhlükəsizliyin və sabitliyin yüksək səviyyədə təmin olunmasının xarici sərmayəçilər üçün ən mühim şərtlərdən biri olduğu da diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy sosial şəbəkə hesabında dünən 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Nazir Ersoy mesajında Türkiyənin hər guşəsində kəşf ediləcək bir gözəlliyin və danışılacaq bir hekayənin olduğunu vurğulayıb. Nazir Ersoy paylaşımında belə deyib. Bənzərsiz təbiətimiz, köklü mədəniyyətimiz və qonaqpərvərliyimizlə dünyanı ölkəmizdə qəbul etməkdən qürur duyuruq. Turizmi 4 fəslə və 81 vilayətimizə yaymaq, təbii və mədəni irsimizi qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək üçün çalışırıq. Türkiyənin gözəlliklərini dünyaya tanıdan bütün turizm sahəsindəki əməkdaşlarımıza və sektor tərəfdaşlarımıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü mübarək olsun. ABŞ prezidenti Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib. Lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni çətinləşdirdiyini bildirib. Trump ABŞ-ın Axios xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə hərbi hücumları bərpa etmək variantının hələ də qüvvədə olduğunu vurğulayıb. ABŞ-ın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Mike Waltz İranın Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı təklifini istehzalı adlandırıb. Çünki İranın bunun müqabilində dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsini, neft sanksiyalarının ləğv olunmasını və ABŞ-ın dəniz blokadasına son qoymasını tələb edib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. O, həmçinin Fələstinlərin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindən köçürülməsi prosesini də sürətləndirəcəyinə söz verib. İsrailli nazir bunu könüllü köç adlandırılan proses çərçivəsində edəcəyinə vurğulayıb. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunun zərərsizləşdirdiyini bəyan edib. Rəsmi İslamabad həmin terrorçuların Əfqanistan və Hindistan tərəfindən maliyyələşdirildiyini bildirib. Ordu rəhbərliyi həmçinin əməliyyatlar zamanı çoxlu silah, sursat və partlayıcı maddənin ələ keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Kabil rəhbərliyi və Yeni Dehli hakimiyyəti isə ünvanından bu ittihamlara hələlik heç bir cavab verməyib. Bununla əlavə Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri Nuristan vilayətində 28 terrorçunu məhv etdiyini, 32-ni isə yaraladığını açıqlayıb. Kabil rəhbərliyi bu terrorçuların Pakistandan sərhədi keçən DEAŞ mənsubları olduğunu iddia edib. Rəsmi İslamabad bu iddianı əsassız və həqiqəti əks etdirməyən bəyanat kimi qiymətləndirərək, Nuristandakı toqquşmalarda hər hansı iştirakının olması və ya terror təşkilatlarına dəstək verməsi barədə iddiaları tamamilə təkzib edib. Yaxın şərqdəki müharibəni dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin barel qiyməti təxminən 105 dollara qalxıb. West Texas Intermediate kimi tanınan ABŞ nefti isə 93 dollara çatıb. Kipler analitikləri bildirirlər ki, yaxın şərqdən həyata keçirilən xam neft ixracı sentyabr ayında gündəlik 12,8 milyon barələ çatıb. Bu göstərici müharibənin başladığı fevral ayından bəri ən yüksək səviyyə kimi qeydə alınıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmək məqsədi ilə hazırlanan Yeni Evren adlı Milli Süni İncelik Platformasını təqdim edib. Platforma müdafiə şirkətlərini, texnologiya firmalarını, təhsil sahəsini sahibkarları və
tələbələri bir araya

gətirir. Sistem məlumatları süni intellekt modellərini və yüksək məhsuldarlıqlı hesablama imkanlarını vahid sistem altında birləşdirir. Məxfilik daşıyan həssas məlumatlar da Türkiyə sərhədləri daxilindəki infrastruktur vasitəsilə emal olunur. Bu səbəbdən də həmin məlumatlar heç bir halda ölkədən kənardakı bulut xidmətlərinə göndərilmir. Platforma indiyədək 7500 fəal istifadəçi çatıb və 11 ədəd dil modelini dəstəkləyir. Və sonda idman xəbəri. Milli gimnaz Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge Kubokunda qızıl medal qazanıb. Türkiyə Gimnastika Federasiyasının açıqlamasına görə paytaxt Parisdə təşkil olunan yarışda mübarizə aparan Fərhad Aracan paralel qollar alətində birinci yeri tutaraq finala yüksəlib. Milli idmançı final mərhələsində topladığı 14633 xalla qızıl medala layiq görülüb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə İrem Dericin nifasında milyonda bir musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının səhnə sənəti tarixinin ən köklü çınarlarından birinə üz tuturuq. İşıqları heç vaxt sönməyən bir sənət məbədi olan Türkiyə Dövlət Teatrlarının quruluşuna. Bəhs etdiyimiz bu səyahət gənc bir konservatoriyanın həyəcan dolu təcrübəsi haqqındadır. Bu səhnə zamanla məmləkətin dörd bir tərəfində pərdəsini ümidlə açan əzəmətli bir sənət ocağına çevrildi. Bugün bu incə sənət yolunda ömrünü həsr edən insanları yad edərək sözün və səhnənin sehrinə şərik olacaq. Türkiyə Dövlət Teatrının əsası tezə qurulan Cümhuriyyətin incə sənəti ali müstəviyə daşınmaq həvəsinə söykənir. Bu, Ankara Dövlət Konservatoriyasının ilk addımlarına dək uzanır. Bu böyük addımın ilk qığılcımı 1936-cı il mayın 6-sından 12-sinə dək keçirilən qabiliyyət imtihanları ilə çıxaxıldı. Eyni ilin noyabr ayında isə dərs otaqlarında sənətin ilk əks sədalar eşidilməyə başladı. Teatr və opera şöbələrini inkişaf etdirmək vəzifəsi mühim bir şəxsiyyətə həvalə olundu. Bu vəzifə, Almanyadan dəvət edilmiş görkəmli teatr və opera pedagogu Karl Ebert-ə tapşırıldı. Ebert 1940-cı ildə təcrübə səhnəsini qurdu. Məqsəd, gənc istedadların səhnə işıqları ilə görüşəcəyi bu təcrübə meydanı yaratmaq idi. Beləliklə, Dövlət Konservatoriyası təcrübə səhnəsi Ankaralı teatr sevərləri müasir səhnə sənəti ilə qovuşdurdu. Beləliklə də, bura sabahın dövlət teatrlarına ruh verən ilk 5-yə çevrildi. Karl Ebert 1947-ci ilin mart ayında Türkiyədən ayrıldı. Ebert'in gelişindən sonra təcrübə səhnəsinin rəhbərliyi Türkiyə teatrının qütb ulduzu sayılan Muhsin Ertuğrul'a həvalə edildi. Muhsin Ertuğrul bitmək bilməyən əzmi və rəhbərliyi sayəsində yeni səhnələr yarandı. 1947-ci il dekabrın 27-sində Kiçik Teatr, 1948-ci il aprelin 2-sində isə Böyük Teatr qapılarını sənət sevərlərin üzünə açdı. Bu iki zərif səhnə yaxın zamanda boy atacaq dövlət teatrlarının ilk əbədi yuvası olacaqdı. Qurumun rəsmi varlığı 1949-cu ilin iyun ayında müstəviyə keçdi. Bu tarixdə qurumun təsis olunmasına dair tarixi qərar qəbul edilərək qüvvəyə mindi. Bu addımla Teatr Milli Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçdi. Daha sonra isə Dövlət Teatr və Operası adı ilə müstəqil bir quruluşa qovuşdu. Baş direktor vəzifəsinə isə yenə Muhsin Ertuğrul bəy təyin olundu. Beləliklə, Türkiyənin ilk rəsmi incəsənət qurumu təsis edilmiş oldu. Pərdələr ilk dəfə 1949-cu il oktyabrın 1-i axşamı böyük bir həyəcanla tamaşaçıların üzünə açıldı. Kiçik teatrda Cavad Fəhmi Bəşqutun qələmindən süzülən milli bir əsər səhnələşdi. Kiçik şəhər. Eyni dəqiqələrdə Böyük Teatrda Johann Wolfgang von Goethe'nin ölməz şah əsəri Faust səhnədə əks-səda doğurdu. Dövlət teatrları yarandığı gündən itibarən sürətlə inkişaf edərək yayılmağa başladı. 1957-ci ildə ilk regional teatr kimi Bursa Dövlət Teatrı açıldı. 1966-cı ildə opera və balet dövlət teatrlarından praktiki olaraq ayrıldı. 1970-ci ildə isə öz müstəqilliklərini qovuşaraq yollarına müstəqil şəkildə davam etdilər. 1970-ci ildə qurumun strukturunda yeni bir tənzimləmə aparıldı. Bu tənzimləmə ilə ölkədə ehtiyac olan hər bir guşədə yeni dövlət teatrları aça bilmək səlahiyyəti və imkanı verildi. 1971-ci ildə gəldikdə isə dövlət teatrları yeni yaradılan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi. Beləliklə də qurum Ankaranın hüdudlarını sürətlə aşmağa bacardı. İstanbuldan İzmirə, Bursadan Adana'ya qədər uzanmış oldu. Trabzondan Diyarbəkirə və Antalya'ya qədər ölkənin dörd bir

yanında sahneler kuruldu. Bugün devlet tiyatrları Türkiye Medeniyet ve Turizm Nazirliğinin tabeliğinde faaliyetine devam ettirir. Artık bu kurum onlarla sahnesinde ilde yüzlerle eseri tamaşaçılara təqdim edir. 1936-cı ildə bir konservatoriyanın təcrübə səhnəsində qoyulan əsas bugün Türk dünyasında səhnə sənətinin ən uca, ən köklü çınar kimi yaşayır. Dəyərli radio dinləyiciləri, bugün Türkiyə dövlət teatrlarının ilk səhnə təcrübəsindən bugünədək uzanan səyahətini dinlədik. Bir konservatoriya damı altında cücərən bu xəyal böyük bir həqiqətə çevrildi. Muhsin Ertuğrul və yoldaşlarının tükənməz səyi ilə Türkiyənin ilk rəsmi sənət ocağı inşa edildi. Bu incəsənət yuvası yetişdirdiyi sayısız aktyor, rejissor və dramaturgla Türkiyə teatrının istiqamətini müəyyənləşdirdi. Sizi bugün ölkənin dörd bir yanında zəngin repertuarı və usta ifaları ilə pərdə açan dövlət teatrlarımızın səhnələrini yaxından izləməyə dəvət edirik. Sənətin o zənginləşdirici və qidalandırıcı dünyasından ilham almağa çağırırıq. Dövlət teatrlarımıza bol-bol yeni səhnələr, alqışlar və müvəqqiyyətlər arzuluyuruq. İşıqların heç vaxt sönməməsini dinləyirik. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşənədək sənətlə qalın, hələlik.

Türkiyənin şərqi soyuq və uzun müddət qalan qarı ilə məşhurdur. Qars bu bölgədəki şəhərlərdən biridir. Gözə qarlı gözəllik ziyafəti verən Qars'ta maraqlı qədim bir yer var. Ani xarabalıqları. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən, mərkəzindən yarım saatlik məsafədə yerləşən müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri Anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki maraqlı dini keçid dövrlərindən danışacağıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm. Ani Türkiyənin Ermənistanla sərhədində yerləşir. Bura Qars'ın ən çox qonaq gələn yerlərindən biridir. Ani çox valehedicidir. Kilsələri, məscidləri və digər abidələri ilə şəhərin divarları arxasından gələnləri səssizcə və xoş qarşılayır. Sanki kino çəkiliş meydançasıdır bura. Bəlkə bir dərd var anidə, bəlkə də taleyinə boyun əyənlərin etirazsız gözləmələri. Bir vaxtlar dövrün ən mühüm ticarət yolu olan ani İpək yolunun Anadolu'dakı ilk dayanacağı idi.

Urartular bölgədə ilk dəfə erkən dəmir dövründə, yəni eramızdan əvvəl təxminən 1000 il əvvəl məskunlaşıblar. Zamanla bir çox müharibə və mühasirələrlə üzləşiblər. Fars, Bizans, Səlcuqlu, Monqol və Osmanlı kimi müxtəlif hakimiyyət və mədəniyyətlər tərkibində olub ani əsrlər boyu. Çox fərqli həyat tərzi, mədəniyyəti, dinləri, inancları olan bu dövlətlərin hər biri anidə bir iz buraxıb. Bölgədə həm bütpərəst, həm xristianlıq, həm də İslamın izləri yaşayır. Bugün Arpa çayı Türkiyə ilə Ermənistan arasında su sərhədidir. Aniyə yüz illərdir yaşayır.

Əş məskəri kimi üstünlük verilməsinin əsas səbəblərindən biri də elə bu çaydır. Çünki arpa çayı insanların ehtiyac duyduqları suyun asanlıqla əldə olunmasını təmin edib. Bundan əlavə, yuxarıdakı hissədəki düzənlik təhlükəsiz məskunlaşmaya imkan verir. Bütün bu səbəblərə görə ani bir çox mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olub qədimdən. Bizans imperatorluğu ilə ərəblər arasında gedən müharibələr zamanı şərqə gedən ticarət yolları əhəmiyyət qazanır. Tacirlər anidən Xəzər dənizinə və Qara dəniz sahillərinə çıxırlar. Zamanla şəhər ticarət mərkəzinə və İpək yolunun mühüm dayanacaqlarından birinə çevrilir. Ani bir zaman Baqratlılar kimi tanınan Erməni Kranlığının da mərkəzi şəhəri olub.

İqtisadiyyatın gətirdiyi firavanlıq şəhərdəki abidələrdə də özünü göstərir. Möhtəşəm divarlarla çevrələnən saray, katedral, kilsələr və bazarların olduğu ani min bir kilsəsi olan şəhər kimi tanınıb. Çünki şəhərin varlıları sanki bir-biri ilə yarışırmış kimi ibadətgahlar, kilsələr tikdiriblər. Bu baxımdan 100 minə yaxın əhalisi olan Ani dövrünün ən məşhur şəhərləri ilə rəqabət aparıb. Ani arxeoloji sahəsinə yaxınlaşarkən diqqəti ilk çəkən şəhər divarlarıdır. Boşluğun ortasındakı divarların uzunluğu 4 kilometr yarım, hündürlüyü isə 8 metrdir. Özünə məxsus memarlıq üslubu və mükəmməl daş işləri ilə düzəldilmiş böyük qapıların qarşısında arxlar var. Maraqlı olan daxili və xarici divarlardakı qapıların bir-biri ilə qarşılıqlı olmamasıdır. Bu, şəhərə uzun müddət hücumlara müqavimət göstərməyə imkan verən qeyri-adi bir təcrübədir. Anidə bir-birinə qarışmış sivilizasiyaların izləri memarlıqda da özünü aydın göstərir. Qarşılıqlı mədəni əlaqələr nəticəsində müxtəlif dizayn, fərqli material və ayrı-ayrı texniki üsullarla tamamilə yeni bir memarlıq yaranıb ki, buradan bütün Anadoluya yayılıb. Təxminən 200 il sonra Avropada görünməyə başlayan qotik memarlıq elementləri ilk dəfə Anidə işlənib. Anidəki memarlıq əsərləri nəhəng sütunları, uclu tağları və relyefləri ilə mütəxəssislər tərəfindən qotika memarlığının başlanğıcı hesab olunur. Bunlardan ən tanınanı Böyük Katedral adlanan Ani Katedralı binasıdır. Düzənlikdə qırmızı tuf daşlarından tikilən bu mühtəşəm abidə şəhərin ən böyük məbədi, dizaynı ilə diqqət çəkən monumental katedral bugün Aninin simvollarından biridir. Zəlzələlər nəticəsində günbəzi, zəng qülləsi və divarının bir hissəsi dağılmış böyük katedral şəhərin zənginliyindən və firavanlığından xəbər verir. Böyük Səlcuqlu dövlətinin sultanı Alparslan Anini fəth etdikdən sonra katedral Fəthiyə adı ilə məscidə çevrilib. Anidə çoxlu tikililər var. Bəziləri durur, bəziləri dağılıb, bəziləri isə tamamilə yerlə yeksan olaraq xarabalığa çevrilib. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmiş kilsə, ibadətgah və məqbərələrin sayı 40-dan çoxdur. Böyük katedraldan sonra şəhərin tanınmış digər dini tikilisi Müqəddəs Qriqori kilsəsidir. Erməniləri xristianlığa çağıran Müqəddəs Kirkora ithaf edilən Müqəddəs Qriqori kilsəsi Həzrət İsa'nın anadan olmasından ölümünə qədər olan prosesi əks etdirən freskalara görə həm də illüstrasiyalı kilsə kimi tanınır. Kilsə qübbəsi, dizaynı və incə işləməsi ilə diqqət çəkir. Ani şəhərindən bir az kənarda tikilmiş rahibələr və ya Bakirə manastırı da yaxşı qorunmuş kilsələrdəndir. Yarı

bağlı çətiri xatırladan forması ilə maraqlı görünür. Bəli, bir zamanlar ani müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu xüsusi bir məkan idi. Xristianlıqdan əvvəl burada məskunlaşan farslar öz inanclarının ziyarətgahını tikdirdilər. Atəşkədə və ya atəş məbədi kimi tanınan bu tikililər Zərdüşt inancına görə qorunub saxlanılmalı və heç vaxt sönməməli olan müqəddəs atəş üçün ucaldılıb. Anidəki atəşkədə bölgənin ilk məbədi sayılır.

Türklərin anidə məskunlaşması ilə Böyük Səlcuqlu dövlətinin təsirləri memarlıqda da görünməyə başlayır. Bunların arasında ən diqqət çəkən əsər Əbülmənuçehr məscididir. Abidə Anadoluda ilk türk məscidi kimi tanınır. Səlcuqlu sarayı və kervansarayı anidə Böyük Səlcuqlular dövründən qalan gözəl əsərlərdir. Anidəki dini abidələr şəhərin bütpərəstlikdən monoteist dinlərə qədər mühüm bir dini mərkəz olduğunu göstərir. Anadolunun mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu, bu şəhərdə məskunlaşan insanların özünə məxsus izlər qoyduğu təsirli şəhəri Ani UNESCO-nun dünya mirası siyahısındadır. Ani özündə insanı təəccübləndirən maraqlı rəvayətləri və əhvalatları gizlədir. Çünki yerinin üstündə olduğu kimi altında da bir dünyası var. Bu da yerli əhalinin gedən gəlməz dediyi nəhəng mağaralardır ki, Ani hər dövrdə istilalara məruz qaldığı üçün onlardan gizlənmək üçün istifadə edilib. Bugün isə oraya çobanlar çox sayda qoyun-quzu sığdırırlar. Bəli, böyük kilsələri, qalereyaları, otaqları, zirzəmləri olan 2000 nəfərlik mağaralardan ibarət həm də yeraltı şəhərdir Ani. Amma bugün bu yerin Ani xarabalığı adlanması Anadolunu xarabalığa çevirən Monqol istilası ilə bağlıdır. Bir vaxtlar əzəmətli şəhər olmuş Ani bundan sonraki dövrlərdə yavaş-yavaş kiçilib, kəndə çevrilib, daha sonra isə tərk edilməyə başlanıb. Əsrlər əvvəldən qalan, özündə ayrı-ayrı zamanların izlərini hifz edən abidələr isə illərin bu dəyərli yerlərdən apardıqlarına təəssüflənir və sadəcə onları ziyarətə gələnlərə baxır və baxırlar. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən mərkəzindən yarım saatlik məsafədə olan müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki, maraqlı dini keçid dövrlərindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna çıxış edərək, ölkənin iqtisadi gəniş göstəricilərini və strateji hədəflərini açıqlayıb, dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısının birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib, lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni daha da çətinləşdirdiyini bildirib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunu zərərsizləşdirdiyini bildirib. Yaxın Şərqdəki müharibəni dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin paralel baril qiyməti təxminən 105 dollara çatıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmək məqsədi ilə hazırlanan yeni Evrən Milli Süni İntellekt platformasına təqdim edib. Və sonda idman xəbəri, Milli Gimnaz Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge kubokunu qazanaraq qızıl medal əldə edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

maksatından çıxıb işlənən yeni milli yasalma fəxrin platforması Evrennet təqdir etdi. Platforma məlumatlarını yasalma fəxrin modellerin həm yuxarı yetiştirilən istəklü mümkünlüklərin soqlanı həm texnologiya şirkətləri, qalimlər, işməkərlər həm oxuşu yaşlar, studentlər üçün bir tübə astında birləşdirir. Konfidensial məlumatlar Türkiyənin grafik işqatı ojarlanması asqırmasında işqatırganlıktan bu məlumatlar bir qoşanda şetildəgi bulut xizmətlərinə jibərilməyəcək. Platforma ələgə 7500 aktiv qullanışa qəcətdi həm 11 aşıq dirli tip modeli brəndəşli. Türkiyə milli gimnastı Fərhad Arıcan Fransiyada ustırılğan Dünya Challenge Kubuğunda altın medal yauladı. Türkiyə Gimnastik Federasiyası bildirunə qorağında başqalı Parijdəgi yarışlarda qotnaşqan Fərhad Arıcan paralel Bruslarda birinci urunnı alıb finalga çıxdı. Milli sportçı finaldə 14.633 bal jib altın medal aldı. Akış ilbaşı Donald Trump hərbi konfliktlə şişu həm Ormuz boğazın aşu maqsatından İran tınışlıq təqdimin kiri qoquvu nəticəsində yaqın qın çıxış bilən yuqarı geosiyasi kirinkiliklə devam etkəndən sən global neft bəyləri 1%-dən artdı. Brent neft futuresları barəli üçün 101-164 dollara qədər kütərildi. İran, uzunatlı da New York'ta Birleşik Milletler Üçmesi Qımım Şurası oturuşları vaqtında tınışlıq inisiyativisini yığlar etdi həm təqdimdən Washington'a Qatar oradaşçılara aşa jitkirliyi rastladı. Trump, Şimbekan'ın bu yol kartasını kiri qoğu oturunda jitkirsə də, ol Axios'a yakşambekan'a telefon aşa birgənden gəməsində Amerika rəsmilərin bu adnada üstəmə siləşuları kətiyun etdi. İran, AQŞ məsiləşülər alıb bura planları bulmağın bildirdi. İranın rəsmi İrna xəbər agentliği New York'a Birləşik Milletler Üçməsi Qımım Şurasında qatnaşı üçün barıqan İran delegasiyasının rəsmi vəkilinə Sıltama bilən xəbər etuvincə. Hazırıq vaqatda AQŞ'da bulğan Dışqışta Ministri Abbas Araqçı aldan planlaşdırılğan uşaqşularını tamamlağından sən Sişənbəkəndə İranqa qoydaşaq həm AQŞ və Birlindi siləşlər də planlaşdırılmıyı. Xəbərdə şula yox, İranın Qatar oralaşçılığı aşa AQŞ-qa jitkirgən şartlarına əlgə cavab almağı həm onu kötülürə etilə. AQŞ ilbaşı Donald Trump İranın Ormuz boğazın aşı şartlarını kiri qoqqandan sən bu adnada İran bilən yana siləşlər başlanduğun kötüvün bildirgən idi. İsrail armiyasının tanklar bən Qaza sızığındağı Qamal Edvan xəstəxanasına taba kiluu nəticəsində sırmətlük saqla xizmətkərlərə ondan gitərəgə məcbur buldu. Döbək çıxanaqlarından alınan məqlumətə görə İsrail armiyası tanklar bilən Qaza sızığının dünyaq ölüşündə ornaşqan məşru Beyt Lohiyadəgi Qamal Edvan xəstəxanasına taba kilə başadı. İsrail hərbilərinin qinət başlanğan bu xərəkət orqasında sinəmətlik saqlı personalını xəstəxanadan gitdi. İsrail ərmiyəsi 2024-cü ilin dekabrində ələgə xəstəxanəyə yasağan bosqında onun müdiri Hüsəm Əbü Safiyanı alıb gitgən idi. İsrail tübəkdəgi həm xoluqqara reaksiyalarqa qoramazsan onu ələgə qədər azad etmədi. Düşənbə günü iqlan edilən hökumət məğrumətlərinə qorağanda Kongo Demokratik Cumhuriyyətində devam etmiş kizudə rastlanan Ebola virusu uçraqları sonu birinci tapqır 8000-dən artqan. Xalq sənəmətlik uyuşması əzirləgən sınğı vəziyyət hesabında avru uçraqları sonu 8067, ölüçülər sonu 3901 deyib kürsətilgən. Ebola'nın bindubuge variantı getirib çıxarxan bu kezu 2018-2020 yıllardağı epidemini uzub getib, il tarixındağı en zor həm en ölümçülü virusqa eylengən. Ələgə kezu Gvineya, Liberiya həm Sierra Leone'da 28600-dən artıq kişigə yoxqan həm 11000-dən artıq kişinin ölümünə səbəb bolğan 2014-2016 yıllardağı Qınbatış Afrika kizuundan sən ən zor kizu bulub tura.
Бөтөн дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ул сыратта да дөнья Киво провинциясендә авыру очраклары тиз артуы сәбәпле кайбер җирләрдә яхшыру күзәтелсә дә кизенең контроль астына алынмавын белдерде. Оешма өлкәннәрдә якынча 40% булган үлем күрсәткече белән чагыштырганда 5 яшькә кадәрге балаларда бу күрсәткечнең 60%-дан артык булуы җиткерелде. Сербия илбашы Александр Вучич вазифасыннан китүен белдерде. Александр Вучич илбашы сарайында халыкка мөрәҗәгать чыгышында вазифадан китү карарын имзалавын һәм илбашы вазифасын вакытлыча Милли Мәҗлес рәисе Анна Бирбабичтан башкарачагын әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучы, Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

0: sojojin Sudan ta fitar ta bayyana zargin jula a matsayin mara tushe. Sanarwar ta ce zargin da ake yi wa gwamnatin Khartoum na tallafawa kungiyoyin adawa a Habasha bai yi daidai da gaskiya ba. Tana mai jaddada cewa Sudan na bin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ka'idar rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na wasu ƙasashe. Rundunar ta kuma jaddada cewa za ta ɗauki matakan da suka dace kan duk wata barazana ga 'yancin mulki da tsaron ƙasa na Sudan, tare da yin ƙirarin cewa ana ba rundunar Rapid Support Forces wato RSF tallafin soja daga cikin yankunan Habasha. Sanarwar ta yi kira ga gwamnatin Addis Ababa da ta warware sabanin da ke tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa da hanyoyin sadarwa na hukuma. Tana mai cewa hakan na da muhimmanci ga kwanciyar hankalin ƙasashen biyu da yankin baki ɗaya. Tun da farko, Birhanu Jula ya zargi Sudan, Masar da wasu ɓangarori da tallafawa ƙungiyoyin da ke adawa da gwamnatin Habasha.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi Çişen 广播电台.
1: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Gag Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayanı.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
1: Evo ifonetis Türkiye.
2: Oldi radyo glas Türkiye.
0: Gider radyo amuriye Türkiye.
14: İni adalah radyo suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Altı Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu
4: Qui el Radio La Voce della Türkiye
5: Esta es La Voz de Türkiye
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
7: Юфлет Зъри и Türkiye
8: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه اوازه
17: دیپ لیر Türkiye'nin Tehdi Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
24: Este Radyo Voz de Türkiye.
25: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
1: イッツトルキエホンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
5: ブラストルキエニンセシラジオソ。